Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pio no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.

0: Shadina me suro.
1: Every.
0: I won't believe for Koko.
1: Shadin.
0: Nadi zasirbo. Nadi. Oya mi. Oya no. Oya no. Mono mana. Anu. Nuna me. Nadi mo. Nuna mo nyango. Oya mi. Nadi amano zude mo nyango. Nabi na na no.

The money sunny or sun takrache. Nansu minu ya menstru. Satan die. Oye wifo. Nansu udiye fano kre die tina se sumu nyankopon. Senti ni se. Ye nyamia ye nenam. Oye nyamia otias.

Bravo. Emma wa nyamia ni mo nyam. Wa nyamia sida. Empa wa numuta. Se wo ti ase. Na wa nkwa. Na se ya nkai wo. Anka wo fo wo. Woni mi mam. Woni mi mam. Woni mi mam. Na ya shiru ati.